Lui tau, mō le aso. Fa'ale lei, mua mua, malo uso. Make peace with your brother. Mātaio, lona mata upoe lima, a olona foi upoe lua se fulu malefa. Ina tuia I lea mea o lau taulanga. I luma o le fata fai taulanga. Ae alu oe, ia muai fa'alelei I lo uso. Ile e sauai, ma avatu lau taulanga. Fa'alelei mua mua ma lo uso. Make peace with your brother. Fetalai manino Yesu. Ile taua ole va nofo lelei. Ole isi tangata. Ile isi tangata. Ole uso, ile uso. Ole tua ngane, male tua fafine. O tangata o se fale fai ngaruenga. O tangata o se nu. O tangata o se ekalesia. O tangata ito tonu o se ainga. Fai mailea o aonga taua Yesu. Ua momoli mai mō I tato. Pe a fai e avatu lau taulanga I lea tua. O au fōai, o au mea alofa. Ai a fai o e silafia. O iaise mea o lua māse seiai, ma le isi o uso a tangata. O le isi o uso. O lau tua ngane. O lau tua fafine. Po se tangata I totonu o lau e kālesia. Po o lau fale fai ngāluen. Fai maile awa o ngā Yesu. A fai o iaise mea o lua mā se seiai. Ma le isi o uso a tangata. Aua le fai a lau taulanga. Ta oto mua mua lau taulanga. I le fata fai taulanga. A e alu mua mua e fai se le lenga. I le vāo oe. Ma se tasi o uso a tangata, o lo o lua nofo ma se sei. Ile neia o onga Yesu, o lo momoli mai se fe au tau. Ile taua o le nofo le lei. Le taua o le ola fe alofani. Le taua o le ola alofa. Ma le taua o le ola loto fa amangalo. E mana o Yesu, ia tātou nofo lelei, I aso taitasi, o le vā o le isi tangata, ma le isi o na uso a tangata. Ia lelei, lo o lua vā, ma lo uso, ma lo tua ngane, ma lo tua fafine, ma le isi o uso a tangata. Samoae. Ua toatele na wā uso ma tua fafine o tua ngane. Ua nofo māse sei I nei aso. Ua leto e fetau talatalai. Ua leto e feasi asiai. E mafua ona o mea e tutupu I le nei olang. Ua fe ese ese a iai. Ae maise pe a o I le faamasinonga. O fanua. Masuafa. Ae maise pe a le maali lie fatas. I mea ose a inga. Ona no nofo fe ese ese a ia yalea. I aso uma ole nei olanga. Totele a inga. Ua le toe mafuta. Ona ole ita. Totele a inga. Ua fe fulitua ai. Ona ole ola taui masui. Toa tele ainga, ua nofo fe ese ese ai. Ona o fe ese ese a inga, o le nei o langa. Manino lea o onga Yesu. Fai mai Yesu, a fai o yeise mea o lua fe ese ese a iai malo uso. Aua le fai a lau taulanga. E taua le momoli o lau taulanga I lea tua. A o le lei, lou vāno nofo, ma lou uso, lou tua fafine, ma lou tua ngane. Ile nei fo yaso, e mana o Yesu, ae ape a e aluia, e faisele lenga,
ile vao oe malou uso. Le vao oe malou tua fafine. Le vao oe malou tua ngane. O oe mase tasi tangata o loo lua mase sein. Ae ape ase i e aluia i le ne yasu. E fai se le lenga. Tātou te tālo. Lea tu wae. Whawhetai e te fina ngalo. Ia le leilo mātou vāno nofo. Maisi o mātou uso a tangata. I to tonu o lau e kā lesia. Aoa o maia i mātou uma ia o mātou iloa. O na ola nofo le lei. I to tonu o o mātou ainga. Soa ni maia ing fe aumanga aluenga o lene yasu. E tonu malelei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atua inei.

0: loimata o le fenga palota. O au, misi au to'o lua mana mafanau e to'o tolu. Alo o mātou una mofo o silia le lua sifuru tausanga o mātou o iai, ma o mātou una mofo neis o mātou falefou, ito tonu o New South Wales ai Ausitalia. Ua mana o mailo to'o lua le tasi wa lua po, I le vā leo le sifuru ma le tasi ma le sifuru ma le lua. Ona saunia leo lana tā mofitanga, ma whaiwa nia I le mai pukofe I le potu malolo. Newe, na mau mai nele tusi mai Samoa, e whapela ua tasi moe moe le tu malo, ua ua filifilea ve mo la tu tofi le whainga paloto lo loma nei I a Februari, mo le tolu tau sanga.
1: Oi, oi ala tau na palo, ta fa fele ta fale, nei fale tele tupe na luai, ma le ta vale, ma nei me uma.
0: Aua te popole wa uma na iho e maile o mātou pole. O le anafatau ina uma lawa le fale, ta avale ma mea uma. Ia matoe maua uma ta tupe ma le se tupe fasili. Wa fatau uma nei mea uma ma mātou tu ua loa. Ni nei fo'i kontineta o le lalolangi. Ai mātou fo'i atu. Isi tama I motu I le fa'afanua. O le lalolangi, o sa mo I sifo. Wa mātou feilo ai malo mātou nu le nu olo iai lo to lua lo mata iai lo to lua lo iai maona mātua maona uso. Mana iai le fale ato lau lo wa mātou o iai nei. Wa toa tolu wa yaso o ele palota. A ole mawhaita ulia le afe maafe o tupe o alu I nei mata iaso uma. Wa o ile toa wa yaso le aso mafua le ile afiafi a ole aso fareile le taia ole fai ngā palota. Wa tumbu fwoi matai. Ia, la wa fio ngā le kofio le kumalo. Wa ka ngā iai le me umako fwoi. E ko lima sifu kasi ama kai ole kako ngu pio ngā si le fia. Ia, ma le se lau se fulu lima o makai o ngu iai lua ole kumalo. O ngā fai iai le ile se lau rongo se fulu malong. A ole ua ia kako le se lau lima se fulu markasi. Moi ua aal kofi. Kau kuanga ma oe. Faile lei makai ngi wa lango lango inga oe mo le kumalo. Wo ila so tofi. O fai. Te le tae au. Ainga le uli. Ta au mafutanga ma mafa. Ma ava ma losi le po. Wo o le po la so tofi. Wa tomu. O na fapea mai leo lo to olua. Hani. Se I kanga e fai tau pe fia matai wa tutono le fale. Ma umana o fai tau woi. Darling, why you leave my little fee? Say, Lau one of the full Maltasi. Say, Lau one of the Maltasi. Tama two for the Tais Lau Tala. What two for the Tais Lau Tala? On a two like my last Tasio, Tama two a lavolo yai. Lau of young al confio le cumalo. Jema lofa the guy. Why can I my nail mago lang lang way no lau of young? Ia o lase fai kaua o lou fale kua se lau wongo se furu marakasi. Ia o lako umang e wo lako lango lango inga mo lako finga ngaro maari ria veo ema kofi o leiku malo. Malo le au malosi. Ma pawang e o lau fau kuanga. Ko fa fa umang e kamali ima fai la umang e. Ai si la fio le fili le moe moe ngoa. Le kai ni ako e kulai ako e fose kamali ia. Ai ke si la fie isi kofi e ko lua ia ko ke kawa. Ui anka kule pupole ia ke le ilua lawa. Malengei. Se olau koe ka la malengei. Yanga umale, se eki mai le kofi. Pole a alu uma ukupe. Se eke kulai mai le kofi ka un fai ngofie me umo le benki. Ke alu waku wana nga kawa ole fai pule. Pole ala ulongi e fai ke pule le kule kupe. Ua malama le tai au. Ona fai leo se upo lo to alua. Umalo le tatu e tu malo fa aftai fa malo le fa ayaya. Fafetai lo tu alo lo famoni. Se la wonas fu maltasi na yai le valu ana po ale o ta le valu le tai nei. Ne tu mal se la wonas fu maltasi. Ma umana tu ale upo le tamama tu ale po ana po la utai tale nei. La utau tai lima se la utai lale nei. Hoa ya teo na teimu tele ito e ano na tai lima se la upo fi hafe. wa uma ona faya la to palo to na toy fai mo mail fale pa wal alanga fale sa ming ol to fi fo wa mail avo malo se ta ma fa ta ne to lu sol fa sa lo ngol fai nga palo to o se wa fo ona na tanga to fatali le wa o bal time le wa ol ta to tu malo le la wino le fai nga palo to awa le pisa o le fai nga palo to le ne le tu malo e to tolu ilan tolu tau sinio le fai nga palota ia mai o fasolonga le nei o le fai nga palota o se uto o lua o lo le numera lua le pepa palota o le le numera mo mua fa se fulu mal tolu palota fa tolu fa tolu le suafalo el numera lua le pepa fai palota tolu se fulu mal lua tolu lua le numera tolu fai nga palota Valu se fulu maletasi, valu tasi.
1: Oi, oi, kalo fais yo kako lua malaka fangau. Oi, fea so uma au male po, vaku kupe fai mai woya se lau omu sfutkasi wo lango lango inga. Ai kalo fa, oi kalela va, mu falo, mu falo losi ya ka fangau. Wale aise fale le aise ka avale mani ngei fale a folau o oh, ka oka o oh, i foko a kakau se a kungu makai le a lo lofa o oh, ia we e ka lofa si o ka kolu malaka fanga
0: Loimata ole fenga palota

0: ma fayu na tato sa uni mo fisuya ingo wingol tab. Olo sa onga le bu is taimio lo longa mamafa. Olo oyo lava lima.
1: Radio Samoa. Tasi lima I vatolu. Amo.
2: Radio Samoa.
3: Tasi lima I vatolu.

O esi la fia me e fatino e mafai ona e umi ai sou fale motu le lumanai. A fai fo yoye sou fale motu, o esi la fia me fai ona fatino ni isi o fuafuanga e fao ngai re equity o lo fale. A wane e misi ere por kalame o le malu I fale, ya fia fio soruru ta itasi le sefulu e te aile faa. O le a esi la fia ai au wala e mafai ona e umi ase fale motu le lumanai, ma au wala e fao ngai re equity o lo fale motu e fao ta waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ya fia fio soruru va yaso ta itasi sefulu e te aile faa.

tau sa ili se sa molo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga ile car city. Te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.

sa ili si sa molo ainga. Puot sab sa ili sa masinin tutua pe yol Hilux ma le Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atua toa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe masina foi. Tu atua lo fa atua tuanga ili car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu

faalagolago i le alii e faapei o le mauga o siona i latou e lē faagaetia ae tumau e faavavau o ierusalema ua siʻosiʻoina e mauga o le alii foʻi na te siʻomia lona nuu e amata mai nei lava ae oo i le faavavau lo matou tamā o le lagi e paia lou suafa Batu wala usu le tai au fau. Tai au sing sengi ma le loto fiefia ma le loto fafetai. Se yo matu langi o vi inga ma pese fafetai su lailu wa lofa. Awa o lefo o matu ai ai manu masa ai ma'amali. Yau famunianga rene tai au fau. Batu mfale ma le loto fiefia yo loto a. Matu wifo yo luma mfape atu epa ia. Epa ia. Epa ia lava oe le atua o au. Le atua sili sili ese, o le atua matautia, o le atua mamalu, o le atua mamana, o le atua e pule hawao, imea o malava. E le ai lava, mase tu sama oe. O oe o le faipule, o le atua malosi, o le tupu, o le faavavau, ma le li, o le filemu. O mea umana e faia, e ifo ma vivi I a te oe o lo hapena ona mahatu faia, I le aso ma le aso. Batu le whaamadu ma le whaanetanga, whaapale I nai lo sua wha sini sini ese. Loa lofa mo loanga le leilo mātu o tua, e le li liu e o lawa ngata anga o mea o malawa. O le atua lawa oe so I fua ma le babau e o lawa I le whaamavau. O le atua e malia I mana oe mere leu malawa o le atua oe la eilu vi ingo le mamalu. O le atua oe pulupuru le mātango fi. Ta maa whaftei tele lau mea lofa, Le ola fau mātou mau ora nei tai au e le ai lava se tasi mātou te mau ai le ola ua nao o lava whaftai rua lofa. Po mori matai tai maile fōla unga le atinu le nei fōi tai au sing sengi e wha popol nea so fau lo lātou si fua mora mātou ne yola mātou au nia le nea stofis fultori e yaso okuso. Mātou fōla unga le nei tau sanga. Ya al mātou malanga le nei yaso lo mātou ta mā mātou tu inatu o au whamore mole se e tau tai. E le mātou fōla unga ufai nei Awa ni tia whaiwa lafia ngai mala tino ni nei fwoi asa fawa ea mai. Mātu manantua pēa nei a mātu whanau ia lātu wa awa onga. Le paolo o aolo mātu o tua se e leo leo ma malu tia nei a mātu whanau o sa iri lipoto. E ala ia awa onga ye fwoi manu ia oelo mātu o tua. Whaiwa lo fia ngai malim tamatai whaia onga. Le awa oina nei a mātu whanau. Mātu o tina dofo lava ia tino wa mau e manatua pēa sa mohane mātu di tano. Angara leim wha maruia nei tino. Le atinu e whaavai I atu oe. Whamuria, te mātou mālo, wale tautuei nō sā o Samoa mō anta e au. Muria nei o mātou tangata umai le ngāte I Samoa. Ai so se vāenga ora nei, lalo langi o lo lalam pāpā au ai. Whamuria fōre ni atunu ni usila lo mātou no nofu mā mau ai, whapena atunu uma, ora nei lalo langi, mātou manatua nisi o ai, ngore atinu ua, ala fai mai wha anō noanga re nei tae au, Ole malanga le wha atua o ia le maliu male oti ua motu si ai maafutanga maa whana mana ia inga wome maa sani. Mātu taro lo file mu, moro wa ngaga wha maise wha maa whana whana I nai I la tau. Mana tua pele, talo mana tui mai ulumut pangana I mātu mātua tu asin sino sa moi maru mātu malaore ni yaso. Te tolu wa ina la tau le maa whana whana o loa lofa. Whafo I sia piano lātu se fua lauri le tino, sili sili lava ne nganga. O mea umana whana mātu whaira ni yaso fau e mailo mātu utua. Mātu whaia ina ia vi ia lo sua wha ofo ina tua io mātu tangata. E whai mo mea whai ngaruenga mo ois o se mea te whina ngaruai. Ta mā, se e wha marui le tautua a le Radio Samora ni aso a toa ua mātu wole. Mātu palau ina mea malawai ala, e le sua wha manu malo, Jesu Kiriso lo mātu ali imora mātu whaola. Amen.

Lui tau mole aso. Pe a eta talo. When you pray. Matayo mata upue ono. Ole foi upue lima. Pe a eta talo. Awane I e peyo tangata faa fia ami oton. Wa wala tau fia tutu matatalo isu nako. Na fataula I ngala. Ina ia iloa ila tau e tangata. E moni, o te fai atu ia te outou. Ua maua e ila tau, lo la tau tau. Pe a e tatalo. When you pray. Olea oa onga manino, masea oa onga mala malama tele. Ua faya Yesu, pe a e tatalo. Fetalai manino Yesu, pe a e tatalo. Awane I e tatalo pe o tangata faafia ami o tonu. Pe o farisayo matusi upu. E tutu I totonu o su nako, Matatalo I upu, matango fie, upu tetele, upu uumi, aeleai so lato winga. E manao Yesu, pe a e tatalo, ia e alu itonu o lo, tapuni le faitotoa, matu watu lau tatalo I le atua. E mana o Yesu, ia e tatalo, o le vao oe malou atua. Awale fao ngā ina upu te tele leise winga. E lea o ngā foile so ona umi umi vale. A o le tatalo, e fōringa maile a o ngā Yesu, o se mea tō tino I le vao oe, Malou atua. E momoli lau tatalo. Le atua oile mea lilo. E fa pe nafo. Pe a momoli lau tatalo. Ile atua. O le anganga atua o Yesu. Ila na oa onga ile tatalo. Ia faya lau tatalo. Ile atua. Ia tu saoa ile atua. Awa le tele ni upu. Awa le faa ngā ina upu fe lanu lanu wai. Ele aiso la tō winga. A ia mō moli lau tatalo. O le mea tō tinoa oe. I lou vā fe so o tai. Ma lou atua. O nei aso. Ua faisi tō tele o tangata. Ua tatalo faalia lia vale. Tatalo I upu matango fie le ise winga. E u umi a le ua oa o mai Yesu. Aua le faa o ngā ina upu te tele le ise winga. E lea o ngā foi le so ona umi vale. A e tu sao lau tatalo I le atua. I le mea. O e fia maua. Samo ai. Paua lea o le malosi. Wa au maie lea tua mo I tātou. O le mana. O le malosi. O le tatalo. O se a upenga tāua. O se mea alofa mai lea tua. Tātou te feso o ta ia tuai I ateia. I mea. O tātou mana na oi. Leo au mai e Yesu le whaata I te inga mo I tātou. A e tatalo. Pe a e tatalo. Aua le whaia I se tū langa wha lia lia vale. E hiroa ai o oe ua ami o tonu. Aua le umi umi vale. Aua le so ona wha o ngā ina upu. Fe lanu lanu wai e le aise winga. Ae tu sao, lou manao, I lau tatalo, I lea tua. Samo ai, mana ia le awa o ngā Yesu,
e fa atatau le tatalo mo i tātou uma i nei aso. Awa le so ona faa o ngā ina upu e le se winga. Awa fo i le so ona umi umi vale. Awa lava ne i faya i le faa lia lia vale. A ia faya i le vāo oe ma lou atua e te momoli ma tuu sao i le atua. Lou manao. Ile nei fo yaso. Ae ape a se i e tatalo lele oa ia. Ae ape a se i tuu ia lou faa lia lia vale pe a e tatalo. Tuu ia upu fe lanu lanu wa i matangofi. Ae le ai so la towing. Ole tatalo. Ole mea e patino ia te oe. Ile vao oe male atua. Tusalava pe te nofo nofo i lou potu. Ma e tatalo e le aise leo. Ae o loo faa fofonga ina lau tatalo. E le atua. Aua le faa lia lia vale. I lau tatalo. Tātou tatalo. Le atua e. Faa fetai o le tatalo. O se mea e patino i le vao le tangata ma lau a fio. Ia aua lava. Nei faa o ngā ina upu felanu lanua i e leise uinga. Aua fo i le faa umi umi vale. Aua le faa lia lia vale. Fsoso ani maia ya mātou fe au mga ruenga o le neyasu. E tonu malele yai mea umma. Loula fsuafa Yesu lo mātou ali ima lo mātou faa ola. Ua mātou tatalo atua inei.